0: mondo en ko be ko miten en wego da home re on de bo chu nyere be me mito mona jo don bo da chende ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi cho por ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele gila ji a alwa ka kwa te be on ite wit kere o
1: nge uri maki
0: kana nu ni pe ko ti ye awo tina man yamu logi ko adon ga yini beru mato ko apenge yu komi mara goye yeriyo
1: jode duongo mo ngeu kete yini tuwo yo kere silim
0: yen gubura do no pe
1: iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko miloni
0: ti jo mamu lo en ko be ko mitien en wego da o mere ot de bo chu nyere be me mi du mon ne jo don ko lo

ti bagi nora do kor pur moro tulung telu nyu maro ena ti ami de jatata do wun cho we wuru ko me me sibili ta be chili mi kan ti be rang tungi ka tu ni wuru de pokoti yuko polere polere maro be ku ne jo.